0: Ori fërë Ullo pjano da po panë mu tharun po shta me vune. Po tërgja kun sur stikur shtelune na krifakune. Ma zëvot dhe ku bare stelune na mas t'i fgune. Mas të pshilos me shta ahira lira për shmas me
1: Rikta, ma mu i bërë.
2: Po shafiti sto plaj mu pjone kjesi plasi pëz mu ga marë.
3: Sifti lizo dhe jalga views.